Ni yana ni bula bina kata lemai na turanga marama dorobo ngone leo keke muni na lalai. Lu bebi tia sana itin kaba amat intu itul. Au ni sabo katu ndali ngati kumai. Ena mataka bina kai dindai. Ongo ngana ndo mui bitia serne ondo ko kemrak tiga nikina se ubeng kara bitiko bai kenda na itu kei. Ena bai bahro wai tau dako. Yenda baka bina kaba lebu ninda yada bumbula tali tikumai na singa bina kai dindai. Oya na singa enda baka bina bina kina buana kelo ninda yan rava talemai endua na singa bo. Baleta ni nona loloma e bo ena be mataka kina nondam bula. Ia na mataka bina ni kuau saba kaya andra tigo ya ni be kia munito dok sara na i tal talangasi ni be matalotu yang we Kristo oni oni nda ubenga rabitiko ena bono libongo o serene baka talanga kina Australia raramba. Ena bono da banga ni benga rabitiko kina ena mataka bina ni kuwa. Saba kaya andra wambula tiga ni be kia munina ndomu ibiti e serene. Wambu tini na toka tiko na benga rabito, toka tiko na baka lesu yalu wana klo. Ena iba katao tiwa tini ngonongo oni lesi kina kakadhibi kina ena buku ni dhaka dhaka bina kawaya. Weke muni ito dhaka sara na na be mata lutu taleso na lutu wesele lutu kabitu weke mundu na katolika ndu benga rabitiko ena mata kabina ni kuwa masta sakre ya buki kena no muni mata ila lao sabaka ya natika ena domo ibiti weke mundu ena buku ni benga rabi ndu benga rabitiko kina ena mata kabina ni kuwa menase ni korondo baka itiko tiko kina ongori ena mata kabina kendendai o baka ena rara mati kaini weke muni ito dhaka sara na sasya mati kumaya na sal ni kakambura kiongo ni ndomo ibiti eserne ena radio 2 FM 98.5 ni ndomo ibiti eserne bina wale wana ndo na nama kitiko mai ena buku ni nonda venga rabi ena singa bina kani kuwa na singa ni nonda mata bina kani kuwa enda na rongo seri tiko waka kuspeli kapa katal nga kina na rongo di tiko ni tutuku ni ena bulongo di tiko ni kina ni na bulongo di tiko ni kina ena mata kabina kani dindai. Ia ena mataka bina ni kuwa kebaka tiko ngori esona itukutuku manasi ni koro baka itukutuku kino ngori kangandrebi mekambura kiani ni ngiri ngiri nga mai siyo ni text mai ena saibaba bitu ono bitu walu lima tolu rua rao niko ni vosa mai ena taleboni siyo ni text tak nga mai nanomu ni itukutuku waya usatu nanomu ni ndoni wengravi meu na kambura kaya ni iwe kimuni ena mataka bina ni kuwa. Ia o sabaka ena talitika ni iwe kemuni, ena mataka vinaka kuwa, na serongo, ena onda talimanda, ena mataka vinaka ena indai. Wekemu dona kavitu, happy Sabbath iwe kemundo, dona venga ravitiko, ena mataka vinaka ni kuwa, ndomu ivite serne, sega ni dongoleza iwe kemuni, ena buku ni namuni na venga ravitiko, ena singa vinaka ena indai. Na besa yu Australia dhabanga, besa ni koro dhabanga, o venga ravitiko kina, o kemundo na kavitu, happy Sabbath tali wakandua iwe kemundo ena mataka vinaka indindai. Iana serongo, ena onda tuudoka talimanda, ena mataka vinaka nikua.